0: after said you okay no you to me say say na say be na after minority no visit no and na ekofa ba yo ye de de hia na say ma me awo na enua eno no empuntio ni mframa bia ebo no se etrose ya enchekura ye behunu se sewia regional hospital no and a sentiment mu nyina no eye ye hospital kase no enche obetumi asase ede edituma sante se kwan no ene nkania no no onye twato mu wie dia bibie no amgiri se akabi mu ese se ye twentwen esokura enche no ye dia basobo edamma omampanyi ene ne soafo ene na bemfo esanse ye sese bi sabi obi a wontie futuo no ene obi a sabi sabi won nkoni mu ana won tsa na adwene nti mi mpese me yusu sa ayi nsem sa no na ntwi mfame ma no aha enti no ne di omu ye sa manage for the yo sa gana fo so flu sa den yo sa watumi adje so no de de oman ye hwehwe ni mi minu mi enu sa bisa bi ye nti vh bi mu na ye nye pedem bia ne ye nye hwe ye tie ne se ye benya ye health kama kama si ye hwa ya sa ne ye nya nti se kon se ye ana
1: na me da se pa am se se videos ade man ne de e man kran hye se se nananom de no se ye asem na ye kan ye no se ye o se Kennedy Japan MPP whatever am se ye de interest an se hospital we betumi aba into fruition na etumi age how kakra wo come for anoche and that is what we are looking for nti ye hwe ni mu se se de order report abei no mesra so ye be koso ni ame ani adi akire se na otumi enu kra ye pese ye koso hunu se enye ne anananom sori kasa he na abesiwo na omu bewie na oma gai ana senate ye mepese na otumi enu bianka obetumi ama report na etimi aboa ni ehudi ekoso ankasa
0: ma te appeal ya ni be koso aten aye se de de bian central force yankian no antumu a otika central force yankian no antumu a yen any fourth estate of the realm se yankian no antumi ase ye be koso aka tweaban na dwenati so a ebi ni trade de no eno se de hu se TV kura doctor obetun aye adwuma no ebe hwe no e wo ho no mo e de ebiem enti aban ma nani nko no so mfa nipa nko na afari so a ewira fa no so no omo eno ne ho so no enye adwuma ebiem ni nyina betumi aboa ya fei ebi ene bebi an central for kan no atum ba ko ene me sa fa so se e ka e issues affecting people and places to say sa reducing 4-tier interchange to 3-tier ni de
1: Elbisi
0: da abakwa
1: chemu yankoyachi. Raya. Se kwano goma na kai. Wadama, anobaya da foforo. Enti. Ah, me
0: me
1: me boss wa ma. Se o boss se. E da vreme ye wo djuma pa. E da vreme ye wo djuma die. Ah, se se o

0: kra ye be ka kire wo se ye de shewa ensi even se nyin se ne si anokwa na emom yale de ensi anokwan enti ai so obukwa akoye 3 years 5 years 10 years obeya ama but wo betu fu aka kire wo se ensi yale anokwan std ne mun kro no kro no es ne ne ma ne ma ensi anokwan enti so wo be shekura na so ne ofu se me madodo na anu mbeda nyin se na abo ho ba na emom yale de ensi anokwan enti me ka kye wo ba wutie me ne se sa ne ma ne nyina wo ho e mu de me ye strike o me de be den manyem eye menyem ebe boawo na emom so anim se wo nyem de ane tena ba akope ho na se want na an se yale ene yale no aba bebere ana onim ni pa kure wono omo mu nam zo e fresh so wo hunu no okwa na obi abro wa ntirim de ono obe che mo na so obi azo na na obo anipa obe che no a che no de amao uzusu nimo udo onim se wa yefa me plan yin se na abuna yale enso e enti yasram ye ye mama no titiru no yasram mo ntena sie obi be obi na ga ebi na me ka cho se ninu e wale a obi friend se to wa u sister wale am na efe to bo ase na so nyi na wale o ka che ni pakro ni se ono ni sister onim di aye di na anza na obenya kuna ono so so o ma ye di no nyame ye na dom a ono so duru ha obenya bi
1: na je so ma enkwasi afo apai
0: e so da bo ni kra na so obregu o de e bi a u sister ande wo bom bom bom bom o nya bi o kwetena ho asom wiem na bi a wo so be bom a na de ye wo chance obi fra burikira bakra so be wale no be tem o kakra bi no ba ni paso mesi no ti se akwala yi mutu ochansi ni ya dia tuudin wontem osu na wini mo obi fere obi isika gale chese mema no we kwa na we yaba yese odi edi twa na na twa ni tu woka sika yi a woka sika yi sika gale a osi na etu
1: wono obanze etu
0: obani si etu
1: eni tie media ye
0: aha
1: wo bebe nso kase gosuru na menyo so
0: gosuru
1: edakaso
0: edakaso nti ube dia
1: ode ne nsa bro na eyi so
0: na japa de so
1: ai
0: edakaso nti ube dia ese utu aka
1: tajio
0: ai ne na dim na bom ntwedede na odi na ya oda awo ka chiro bi se ne tweda onu sume dibi no no nti ofa de ya kan nyina nti yesremo e ma ne titiru me de se se me san omuti enye ye enka metimi ayemo ambaza dokura samuti enzo so se se me san muti se de no ofa e kan
1: ma papasia fo
0: ma titimu age so e na sebi sebi e mema ene ma ya na na do mu ko me si enkora je chess 1 me mani ya gan ne mu hu memo amienu bi na nkura yi hu ne omu nya se ate apia go mu so na em se odru teenage ne dia em se e na wan kasa wa na wa ko no frefre mema se se yo nkura ma ya mi no mu omu ko no mu ba no mu me se omu hu se enkura yi free school ma ya ne abegina kwa ho twen nya mo mu ohu omu hu omu ana o makoma ato omu yom se efom enti na de o ma na de o mutwa ne ko ene o ma so na pampan so ene o mu to no do ngobi
1: se aduane ye nta
0: o betie ni sister na kan o se aduane ye nya de na tete kwa ejima so enti abo o mu so de abo o mu so ne de o mu de kwa ejima de mo no so bia no for the tefa
1: baka de ene o ni strategy o ni strategy aba
0: dabi
1: Nigeria form eh me ko bo so kru bi so form ma wo mu abba ha no send neno boys no hunu nyansa and then so aye fe as aye fo ye kuro mu ma ankoda ankoda yi enti se be man no be kwakofa ahoho yi de benifo so kuro petedi una mo
0: ebika
1: ebika no ene wunim eta man do mo ye wo mo no mie wo mo ni no mo koto eyi de e de check pressure yi bia ni a pedro kakraka ho awo wo no no me de nam kurase ye
0: je so mo suko ye business no no
1: se wo so wo to waduro wo check pressure se ne ye ya any brother check ye e ama ememe gusa ma no so no anya no bi ni o wo mo so cha na ye che ya re
0: aha na se no no me me ha onye na no no na na ye twa ni de se no be ka che nse mi sumi ko ko anya me de ma na me nim se se ko ko fu no ye do bi wo ma bi aya se so enti se enye yale no nko ade a ofa na wu didi wu chance mo ade ejiru hu didim na bere ne so na mu kokko a wo be hu ba bi ade befa so na yale no eni asem e na yale a meken se binya ya eyo na bi akoye oba me ma wo me me de bia kwa wale eno ti na se omu fa ntena fa akọ
1: eno no
0: oh na nkenya bibia de didim ebre ne beso emu kokwa ana se afre eya ayu ana se bo a wo betena se din enso na de o mayo ma adwene se se yio omu no mani adin o se omu penso ne nuru abo munyere mo honfa afro disi ana ebe bo a wo mo fa
1: eno no ana mra be ma no kachiro monk tankwasi afuo no so a ema no pewo mu a wo mu su funefunefuna no ya se ojo so gufa ko a etwe furo dan so sa meme wo ba mana ho oden no efri ni dompem ni ntini mu aye ni ni pedue ye ne daachi no ni organs no na boso nyame de ma no wo de nam so enyina ache no ye didi mana sa wo beware no na de ne da ho no wo ehura tra na fe agya no ensafonom se ne num bon
0: ne num bon
1: ne num bon ana beka se he me de me ma me da mpa ma no me me da mpa no so me me da
0: ano fa obi onum ensande ensafon ofu ensande o ma wale ye beye ya
1: na be ma no so se
0: on kan kan ni so sa num jo to kan won de ya
1: was ever at me da se no esi cross ah ade ya so ni aho de it wa kodum san wo ba no ana wo ma no afa no ho de sai na wo ka chere mrante no ife se sabio oba oba ba ho yesi edi enkum oba jise wote ne kwa hem ne kwa han ya wote en se oba wo ye beje wo hunu be mada na wo ko fa no ana wo ba wo prince se fa me won zo bi afa oba ma na wu ato anseda wa hunu bi pe ba ko ba ko
0: a me ma ni wu sene ma no
1: na me dia me dwe me ko fa ketesia
0: se ya na ati ya na wujo wanum
1: aha ties abra na minye no age bi a limit wo
0: ayo
1: se se me kare age no a na me de check him e me ma na ewu no abete ya se obi akwu da ba bi ye de da ho free so ba ye go e me ma na ewu no me a group fo no bia afu do be na de catch de ejedidi atwefo no branti bi ya ye no mo a ye ye adwuma ye adwene na kro no ba ye se ye wo me ye kwase afo de ma pe wo mo ibidi akodi nkrofo yene mu no futu ben sunsa so ben de bebo mu ni pedua nso samrante no fi se wo mu dipa
0: yo ofa me da sibim ofa wo kan se mbi wa kire ya na ye me de omo mu didi nkrofo yere no omu nhwe ye
1: ya jadi di atwefo
0: ai ofa ye musuo se ya wo no bidi wo yera nka bi anka ba twitu enti Collins Mr. Ode ba me kan mi wi a Mike na yen yen san se se ne sia.
1: Wo
0: wi a no abekan wo de.
1: Kasa.
0: O ba wa ti firi. Enti dia me kan nyina ni se so wo kodi obi yira.
1: Aha.
0: So Collins nya bo tre na e wo mu sa. E ma ni difo. Ye be debate. Oh, so kodi obi yira.
1: Aha.
0: Ewurade asem tia.
1: Atanjo.
0: Enti mi sra wo enkodi obi yire.
2: Na dan nso na oba se wo party as.
0: Dia obese we pam ti ase ne oba no okwese oba pe se be man wo hu so oba no e wo kunu na akwese ne pa na ye wani da ho
2: e wani da ho se ha ne ti ase
0: de enti a oba no beti ase no be be bo ha adwene obe ha wo san e na no ase bia me ti e
1: oba ase
0: e na ase bia me ti e
1: kaye enti be man ne ha wo sa
0: be man ne ha ne sa eni kwase oye na be man so so de ohu se e na no ase ma me ti e ne se obi Obe be bo wa ni kukunye o.
2: Ana.
0: O kwa bo na mani obe chuju. Enti wo oba na eso. Eni kwa sa wo pene na mum ma secret enka.
1: Oba se.
2: Enti wo pene de ya wa pene.
1: Oba se ye.
0: Na wo o pene ti na na so so so so so se be ma no.
2: Pene ti na ma pene ba
0: se. Eni kwa sa kwa si obi yele pe ya bone. Eya bone. Eya bone. Eya bone. Wo ya se be se wo juma. E ma wo nko wani. Wa bla bo be ya basa. Enu de.
2: Na me so be nti ase.
1: I'm going to go to the house.
0: Oba wale fo
2: me hu no me hu na e makono Edient na ma ba se opɛ.
1: Emo.
0: Na je se, ye de owo kan no. Emo ma ma ti ase ne se. Ye ntia e ma wale fo no bi no.
1: E pɛ nkwase fo no.
0: Aha, o mu na pɛ nkwase fo. Ba se fo ne pɛ o.
2: Edient na ma ba se opɛ.
0: So, se wa sha ta de. Na ta anya ni ya, e bi onu ni kunu pɛ. En ntia no wa hye no.
1: Petition
2: by my own your ba. Aha, cold dress, aha. Cold dress, aha. Cold dress, aha. Cold dress, aha. Cold dress, aha. Cold dress, aha. Cold dress, aha. Cold dress, aha. Cold dress, aha. Cold dress, aha. Cold dress, aha. Cold dress, aha. Cold dress, aha. Cold dress,
0: aha. Cold
2: dress,
0: aha. Cold dress,
2: aha. Cold dress, aha. Cold dress, aha. Cold dress, aha. Cold
1: dress,
2: aha. Cold dress,
1: aha. Cold dress, aha. Cold dress,
0: aha. Cold dress, aha. Cold dress, aha. Cold dress, aha. Bema ya fa ta mun so ni hio
2: obusa wo no
0: bema be na obusa
2: o no so be ka se e bema na be ka se e na dia asem na aka kire no o bema bi o wa ta dia de ko no anfo aso but o be ka nti o be di na tem ana asem a be ka kire na won pe nti
0: bema bi e no wa se oba
1: collins yo
0: oba wo kunu be ka asem a be di na tem na bu na ni bu o ma wo kunu
1: se se wo pe se wo bi o kwase afu oku na na
0: oba
2: se na o ka na
0: nye eya.
1: Okay, thank you.
0: Ayaba.
1: Call us, so, Angel 96.1 Kasafidia. So, na, we say, yeah, mammy. Na, atu anybody. Emranti, and then you more. Yeah, you know, you be. Chess, I share. We are branti, I want tonke ka. Your cats will be tonke ka, I say. Or tonke ka, say, and can you cry, your cosano. Do you name Tony, a dinner, a jina, a chino, no, and you will be a. Wo hu se bibi keka keka ba no wo ametro so pe e bia na yi wono ahu nem nipa na sabie bru sabie son ene ma no piti to mo aware fu ene ma no ba ye ye ha no amamre ne amane na nye renge che de mbu nsi asiem de de ahwene pa go bi nem de ye gold e bi nem de ye sika mapa diamond e bi nem de ye sreba ene binmo de ekura nso ye ayia ye fensen copper so ho adanya na sini mu no ene kire bem makura wato so bo se wo ba hwene ehu asini mu a na chese wo asini mu da ho kwa eni wura na sebe sebe wo ba akura wo de ahwene ego asini mu a wa safa nkataso aguso na me so hu na alateni ba me kalateni ba na yoruba fo mei na meka wo na nye ayifu e kalaba fo mei aba esi jantre ahwini eguna sna kase ni bi na enso ni obi be ka se e na we ye den political grounds e ho ni ye papa no mo e de edwane ko ye 1966 no o de fo yi so ti ase kwa ngruma dauruma so ti ase ne be yo omwanwa se wo hunu alateni se na hwini e tete ho na wo kura wo suro nene no o said the Collins tu nu sa komo oba yi wo hu oba wa fo ene wo hunu sujeni nemom oba wo kunu so de be ma ofa no a wa bobu fumna tacho oba say yes
3: de o ka me kan bi amam me kan kakra so
1: so so no
3: de bia ye trafidi so a mo kan say ringe nye idea
1: ya
3: mamere eye no kure aha eye suatra but say no e bi na Collins betna ha na wo o kan yo wo yo ba walefo wo kunu e de ka wa ahye wo a e di won dance so abe wale wo wo de aye ahye nso de e de ahye wo se me yere ene wo sabe ye nuanom kramofuo wo wale ya esuno ma ye fia odiguti ono wa sha won so se we won wale e na wa wale nso a e won ma ye fia ye dey odiguti ene brebia ne de bia wo kwa se do besi address ye e de aguti na o de ring a sha wo ada ye de ma ye fia guti na wa hu se nipa sumasi she ring se wa kwotompo ene de a sha ka hunu se
1: se asumasi
3: wa ye a sha nso
1: se asumasi
3: obi atonu so bo ana se ya wale no enti ni kwa se wo be ma no wo kose ne pe enti da bia ya munyim firu me ma ansha ewom adwene ene de wo nam betade bo ho nso so a
0: emeni pa kura bi oho no oba oho a o sheki ade mo ho a nipa mo no nsura de a oba
1: ye
0: wo
1: bo wa
0: wo yo owa akukoduro wo kwa ba bi akoya ade a wo nsuro
1: nkwase afo no
0: ha so wo bi na no ase wo pa enha no
1: thank you
0: so ate ase na se ring ni chewa de obu ne ho tutu hu ni se se na ni je ohun pa wo hu ni se wo yi obi de anti wo no so yo de obekwa na chi enti sa de na aya na mka na enye ya mamre enye enye amamre enso ne
1: ano
0: na ta
1: ne mom tie ebi ni ma bi susu hu asem che me se ne ba ya kwa urepu no ena me se hwe ya mamre no ye wonim de cha aborofo no bu sam sa de ntra
0: ade
1: oba se wo besra me se ya menim so wo kru meboa that's why I'm she ya mema no be tonkeka wo tonkeka so hu se ho hihim a wo se ya boa ne wo ho no wo hu oba no no ne nko ate wo be pe no enti ne de ahweni go oba asnim be ma suso mu suso ba no ya nka ne kra omfa wo ba kra no ate bi
0: no they are good them ho
1: adanya be ma na suso mu ate atete ma hwe ne se wo asuni mu a
0: over enadie sa asem a wo kan tete wo asem na wo kan yo and now what in a hinea or be or no bed da?
1: What no bed da?
0: No bed da to me. Not just for me and your money, Joe more. So you're about while for not to bear my foot to me foul, dear. Now we need you bear my one
1: that.
0: And I know we catch him, sir. Obi, and I'm it, yes, and come over your say, a ninia, mammy bako, papa bako, mammy bakuma. Timiye duo oba oba ko an wale wo a sha o a do akofia go 2 3 nsa no sa amafofura sa abedi wa kan wo ye de ebe ba
1: ah na che se wo na dwenu dada
0: ah no pe be ma no dada o wale be ma ni kunu ni di beduru fie no eno hu se wa twa wrong meat
1: nje
0: o se wo fa ba ko ne kan nti be ma ndi be ekwa mu na dwaye na no no so e finish
1: ah ani mesewa ifia mo fre no passenger house no eh what if passenger house no ehunu nyansa ehunu da passenger house bongdo kraman o wo fi an wo ye kraman yo wo pia bonte a
0: sa
1: eh wo ti an an odi mleka ti na ti ye passenger house so wo baba do ta ejware an adwehwe ni ye busam sa de ntra
0: ofa nka sa na me passenger house nye eyi
1: eh
0: bi ani antene ma
1: ah so wo ba no ko dware no na be man
0: obi so si akire
1: wa shada se wo kwa jiri ho na ade bi afregu ho sampoma
0: ego wa na ya bon enuya ayi chance ni e di aje wa na enuya
1: ebu ho kura no ade make kura de ebu ya bro sa na utu mu se gaye na chi na mpoma na be man afro so wo baba na she gaye ho akoye no ko dwuma toro no asafa ye den epie enti sebe obu ho a me passing your house min tremu da bonguro kraman ene nkoda no omukodwom no he be ma frena no ok